namba ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenia ka kila jai. FM, Ban Nevomus.

0: na uthasio wako nyuva. Ikutoni dhete kunyuva wasia ulawendete.
1: Atangasi alawendete.
0: Redio ilawendete.
1: Nondo mbai zivata na sim.